E din domnul se pert, e chiar tempeste not, mare a divent, e la confonne van, a ruginisce gannu.